kabiri ka diɲɛ da mandiya ni mangoya de diɲɛ kɔnɔ nin fɔra kɛ min ma n'o ye dosokɛ ya ma ka di diɲɛ fɛn bɛɛ bolo hali wulakɔnɔfɛnw dosokɛ diyara bɛɛ lajɛlen ye dosokɛ le tolo rɔ